0: Arkadaşlar sıkıntıya sıkıntılarda ama neki kritik tatlı varına or kesinlik tatlı kafır çıkama çağır fakat varına or aynak ılık yaptı. Nati ki vakinsi kisha var kelkum tsu otak kisha znabih malak tam skia var kelkum tsu otak kisha kisha da var isu tam kawit var snap nihit sabar kia war nas kisnish malak kumis kisnish is nik which has feigned it out. I never know a castle. Is it slapped at Christ or sleeps or tackles? Can get not a snick. If he's a tack or a long, it's a dog clanning his. Angekühlt, atmosphärisch nicht. Ja, die gewünscht, so alte Ritter, es gibt keine Klamotz. Halt, da kommt auch so ein Moment, wo die liegt. Also muss ich so annehmen. Und da wird ein Platz gibt. Шагаас атманаа мойш хчаахиас ахтаван цитаа ол хинг мэтэхтис үскэхэд пуш пузикс кэдих бала а нэпс нэта хцити кайк нэмэч хэмэц нэмаш хас кю Ο χάντης του μέντσης νίκ, νίκ, και να σου μου ζάλα. Είδη και το τόμις της νίκ είχε με τυχήν κουσνάλ. Τυχήν που με τόμις της κοκκουήν κουσνάλ. Ich putze du mit so einer Reakt. Ich habe mich so, die mir meißen, die ja lustig gemacht sich. Die hat ein Kerl zu tanzen und uns.
1: 91.1 FM, New Kalk Radio.
0: Ich denke, es gehört ein Mensch, es gehört. Es bestimmt sich, dass du tanzt, zu Stanai. Как ты сики кинат, ты айда мол. Пусти ты хулик, ты момент. Мы все знаем, что сразу с камачу дома сошла. Кингит. Еще раз ты говорил, что ты монад, но кингит сюда. Потом сюда. Кикирай. Там галецке и алфи кумады бізіне сізі кәтті кумады алфи пусс шкеді бала амата ақсыда ұлышке лайфта тихен күйтелі зігел әген сияқ күнем күн сяғым мүкшас көзгі Валюц, кичайны хит сатмас стадыр, житлым стадыр. Хана, житлым стадыр, сгар. Ай, кичай дам сгар.